يا أيها مد منفصل فأنذر إخفاء نون ساكن كشيش ذلك പിന്നെ ثيابك فطهر والرجز فجر ولا تمنن ت نون ساكن كشيش تاعني إخفاء ولربك فاصبر را ചില സ്ഥലത്ത് തഫ്ഹീമുണ്ട് അതുപോലെ തർക്കിക്കുണ്ട് നമുക്ക് വതാം.

مذلة، الذلة، زلالة، الذلة، ضربت عليهم الذلة، الذلة والمسكنة وباء. مد متصل نربد ما يتم نالوجه حركة قدر نيتنا وباء بغضب، بغضب غ بغ أدبول الض ضاد بغضب مي تنوين الشاشم ميم تنوين الميم إليك إدغام شيد من تشوندو شركنا من الله ذلك بأنهم ذلك ذلك لا ذلك بأنهم نون شدند منيكنا كانوا يكفرون بآيات الله يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقاف قلقلة يعني ويقتلون النبيين نون مشدغن النبيين بغير الغ തൊണ്ടയുടെ മുകൾ ഭാഗം ബിഗൈരിൽ ഹഖ് വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹഖ് അൽ ഹഖ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഖൽഖലയുടെ ഏറ്റവും പിന്നെ വലിയ രൂപം അൽ ഹഖ് ذلك بما عصوا عين صاد عين صاد مخرج ശ്രദ്ധിക്കണം عصوا عين തൊണ്ടയുടെ മധ്യഭാഗം صاد ഇസ്തിഅലാ അക്ഷരം സ്വരഭാരത്തിൽ ഉച്ചരിക്കണം عصوا അതുപോലെ സുക്കൂനുള്ള വാവിന് ശേഷം വ ഇദ്ഗാം ചെയ്യണം, ഒന്നാമത്തെ വാവിനെ അടുത്ത വാവിലേക്ക് ഇദ്ഗാം ചെയ്യണം, ഇദ്ഗാമു തമാസിലൈൻ അസൗവ അസൗവ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക. അസൗവ എന്നല്ല, അസൗ എന്ന് ശേഷം വ അല്ല, അസൗവ കാനു എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. വഖാനു യഅതദൂൻ ഐൻ യഅതദൂൻ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക.